رشتوں کی اسی کشمکش اور بکھراؤ کے بیچ انسان کبھی کبھی خود کو بہت اکیلا پاتا ہے، لیکن سنگیت ہی ہے جو اس اکیلے پن کا ساتھی بنتا ہے۔ اس فلم کا یہ اگلا گانا آج بھی ہر ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔

نغمہ نگار تھی جانثار اختر، موسیقار قیام، آواز لتا منگیشکر کی تھی، فلم کا نام تھا رضیہ سلطان۔ کارکرم میں شوتاؤں اب لیجیے سنیے قیام کے سنگیت نردیشن میں شہریار کے بول، طلعت عزیز کی آواز، فلم کا نام ہے عمراؤ جان۔